je kubikumenyesha ugiye kubandanya ukurikira uturirimbo dutandukanye hatwijya no hino gushitsa igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 aho rero kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 agushitsa igihe cy'isaha imwe n'igice azuba rumanya w'amatangazo n'ibimenyesheje bicanga kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 gushitsa igihe cy'isaha zibiri ucukurikira ikiganiro ijwi ry'inzamba iherezo cyo naco tukagishikirizwa na Pasteur Landry kuva igihe cy'isaha zibiri gushitsa igihe cy'isaha zitatu ucukurikira ikiganiro ubyumva gute aho rero kuva igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza gushitsa igihe cy'isaha zitatu n'igice ucubandanya ukurikira indirimbo zo hirya no hino maze kugutororokaniriza kuva igihe cy'isaha zitatu n'igice gushitsa igihe cy'isaha zine gucukurikira ikiganiro dutahure ibyanditswe kuva igihe cy'isaha zine gushitsa igihe cy'isaha zine n'igice uraca ukurikira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana aho kuva igihe cy'isaha zine n'igice gushitsa igihe cy'isaha zitanu ucubandanya rero ukurikira indirimbo zo hirya no hino zirimo ubutumwa butandukanye nza kugushikiriza nyuma yaho rero ndaca ngaruka kuri mikro kugira ngo ndakwikebanure kandi ngira ndagushimira wowe ugiye kubana nanje gushitsa igihe cy'isaha zitanu sangwe ikazi rero muri ibyo byose namaze kukumenyesha ngiye kugushikiriza nkuko wamaze kubyumva ni Jean Claude Nyobungiro ngiye kubana nawe gushitsa igihe cy'isaha zitanu mwemana komeze kuguhizegira.